0: Mangge satunggil wit agung, nomo pamre paringira.
1: Injih matur nuwun menika ketingalipun wedal iki sampun dungkap paripurnama. Nggih. Injih matur nuwun.
2: Injih wonten kalepatan sakeranganipun kanca-kanca anggenipun nyekar kula ingkang nyuwunaken pangapunten.
1: Injih
2: ronaken sekar panutup